tu kan ngai mi kha bile ro soni a cho keng tu kan si ti hla sak mi si ato chun h thomas chel upni ka kier lai ti hla sak mi ngarin house.